ni aso raba fuzu jume aba fu pepe ni nami ayo sana ya tu ya bade nami ayo ewo ariya ni aso